0: Grupi B Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i Mechelen iz Belgije. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će sutra Anadolu Efes od 20 časova u Beogradskoj areni u utakmici trećeg kola Evrolige.
1: Trenutne temperature: u Beogradu 18 stepeni, Novom Sadu 13, Nišu 16, Kragujevcu 10, Somboru 11, na Kopaoniku 5 stepeni. Vreme sutra: ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26. Bio je to Dnevnik u 22 časa. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker David Đorđević, producent Bojan Tufekđić, urednik Večernjeg Dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Në gjykatën themelore në Prishtinë mbajt seanca dëgjimore në rastin kundër serbëve të akuzuar për ngritjen e barrikadave në vitin 2022 në komunën e Zveçanit, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović dhe Srđan Vučinić u deklaruan të përfaqëshëm për krimet që ngarkohen sipas akt akuzës. Prokurori, duke lexuar akt akuzën, deklaroi se pas arrestimit të Dejan Pantiqit në Jarinje të pandehurit ngritën barrikada në formën e kamionve, ambulancave dhe autobusve në urën e Banjskës, duke i penguar kështu institucionet e Kosovës të kryen detyrat e tyre. Avokati Miloš Nikolić, i cili përfaqëson Dušan Maksimovićin, theksoi se mbrojtja beson se nuk ka elemente të veprës penale në veprimin e të akuzuar dhe se mira qytetarë morën pjesë në protestat e Zveçanit, ndërsa tani vetëm disa prej tyre janë akuzuar. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzën kundër AD për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile dhe mbajtje në pronësi ose posedim të paautorizuar të armëve. I dyshuari akuzohet se ka kryer vepër të përfshirë në abuzim, trajtim shnjerëzor, frikësim, shkatrim prona dhe debim të popullatës civile shqiptare në fshatin Ivaj me 9 mars të vitit 1999 në cilësinë oficerit të policisë dhe në bashkryer me antarët tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe. Thuat se këto forca së pari rrëthuan fshatin Ivaj dhe me pas i detyruan fshatarët të largoheshin nga shtëpit e tyre, të cilat me pas u dogjën dhe u shkatruan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në seancën e qeverisë se vendimi i dhomave të specializuara në Hag kundër 4 ish udhëheqësve të UÇK-s është ligjërisht dhe moralisht i pa drejt dhe historikisht dhe faktikisht i pasakt, dhe se do të bëjë gjithçka që mundet që ajo të korrigjohet në procedurën e apelit. Ai vlerësoi se deklarata parlamentare mbi vendimin për dhomat e specializuara është hapi i parë drejt thirrjes për bashkëpunim të ngushtë të partive parlamentare për këtë çështje. Ai shtoi se gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka diskutuar edhe vendimin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s, si dhe çështjen e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Analisti politiko ushtarak Milovan Drecun tha për Kosovë Online se përfaqësuesit e partive shqiptare në Kosovë tregojnë mungesën e gatishmërisë për të përballur me krimet e kryera nga UÇK-ja dhe kësë si shtaj, jo në emër të tyre, por së bashku me ta. Drecun theksoi se Prishtina tashmë ka ndarë pothuajse 40 milion euro nga buxheti për mbrojtjen e 4 ish udhëheqësve të UÇK-s dhe tani po planifikon edhe 100 milion të tjera për procedurat e apelit, duke imituar kështu deri diku Kroacinë në rastin e 3 generalve para tribunalit të Hagës. Presidenti i Qendrës së Dokumentacionit dhe Informacionit Veritas, Savo Shtërbac, kujtoi se pas dënimit të shkallës së parë të generalve të saj para tribunalit të Hagës, Kroacia punsoi një grup lubimi pra një grup amerikano-kanades-britanik të avokatëve, juristëve dhe oficerëve.

0: Serve të rangu të lartë me famë botërore e cili arriti të rrëzoj vendimin. Ajo është i bindur se kjo është arsyeja pse Prishtina në procedurën e apelit pas vendimit kundër ish udhëheqësve të UÇK-s do të zbatoj modelin krat sepse ka një mësues të mirë, avokatin Mishetiq, i cili mbrojt Hashim Paçin dhe ishte i përfshirë në rastin e generalve kroat. Eksperti çështjeve politike Erblin Hoxha tha se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në nëntor do të jetë shumë e vështirë për Kosovën duke pasur parasysh situatën që po zhvillohet pas vendimit të ish udhëheqësve të UÇK-s para dhomave të specializuara. Hoxha tha se nuk sheni zgjidhje racionale për çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe shpangjes së zgjedhjeve të reja. Ai vlerësoi se është gabuar që Partia Demokratike e Kosovës i kushtëzon bisedimet për presidentin me miratimin e ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Takimet e poezisë Lazar Vuçkoviç të 58-ta me radhu hapen sot në Gornjë Sello pranë Prizrenit vendimarrje se poetit gjatë dy diteve. Karavani poetit do të vizitoj Shtërpsen, Veliko Ropovën, Graçanicën, Donja Brnicën dhe Zubin Potokun. Takimet e poezisë hapen nga Rada Komazes, drejtoresha Institutit të Gazetës dhe Botimeve Panorama Jedinstvo, e cila tha se Lazar Vuçkoviç është para arsi shprehjes moderne poetike në këto zona. Karavani poetit vazhdon në komunën e Shtërpsës, ku mbajt një orë letrare në shkollën fillore Staja Marković. Moti, ashtu si ditët e kaluar dhe nesër në mëngjes, do të jetë i thjellët dhe i ftohtë në Lugina me mjegull dhe me dielli dhe i ngrohtë gjatë ditës do të fryjë lehtë juglindore dhe lindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 12, kurse ajo më e larta ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
2: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.